0: Es que a mellor elección, sen dúbida, Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
1: A Xunta de cara aos 5 millóns de euros que traspasará o Goberno Central polas dúas zonas tensionadas de vivenda a vivenda pública.

0: Pública nos concellos da Coruña e de Santiago de Compostela. Non é certo en absoluto, pois eu decía de intentar desviar a atención que estemos valorando ninguna outra posibilidade.
1: Pois lembrarán as dúbidas amosadas polas alcaldesas Inés Rei e Goretti San Martín sobre esas sospeitas de que ese diñeiro se pudiera investir noutros concellos de Galicia. Di Rueda, como acaban de escoitar, que os cartos irán para a promoción de vivenda pública na Coruña e en Santiago. Mentres, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, calcula que son un cento os concellos galegos que cumpren os requisitos para ser declarados zona tensionada.
2: O que a Xunta declare de oficio todas as aquelas concellos do noso país que cumpran para ser declarados mercados tensionados, que, como digo, son moitos. En segundo lugar, que se dote de un réxime sancionador e de inspección as declaracións de mercados que xa existen.
1: Ben, estas son as declaracións, estaremos pendentes das accións. Agora repasamos os últimos datos do Observatorio da Vivenda con María.
3: O ano pasado, a peche do mes de xullo, tan só unha cidade, a Coruña, superaba os 700 euros. Agora son tres e a Coruña xa non é a máis cara. Pasou a segunda posición, superada por Vigo, 726,5 euros polos 722,8 de a Coruña. E un mes máis chama atención a escalada de prezos da cidade de Pontevedra. Pasou de 669 euros en xullo de 2025 a 703,4 euros. E a terceira cidade que supera a barreira dos 700. A Coruña e Santiago son as dúas cidades con declaración de zonas tensionadas. Na Coruña, en relación a xullo de 2025, os prezos baixaron en 10 euros. De feito, é a única urbe galega con descenso nos prezos, aínda que segue sendo a segunda máis cara de Galicia. En Santiago, a zona tensionada empezou a funcionar a mediados de xullo, polo que aínda non se pode medir o impacto da medida. A cidade máis barata para alugar é Lugo, 581 euros, xunto con Ferrol, son as únicas que non superan os 600 euros de media. En todas as cidades houve unha caída considerable do número de contratos asinados.
1: Son os datos, os prezos de alugueiro en varios puntos de Galicia. Fabiola García, consellera de Política Social, anuncia o novo plan de residencias de maiores que creará 1.800 novas prazas en 25 novos centros en concellos de menos de 25.000 habitantes. O 60% desas prazas serán públicas, o 40%, claro, privadas. Estarán distribuídas por todo o territorio, dicía a conselleira.
4: En total serán 25 centros residenciais, o que supón máis de 1.800 novas prazas impulsadas dende a Xunta de Galicia. Esta aposta permitirá xerar, como decía o presidente, máis de un milleiro de postos de traballo no sector sociosanitario, no sector dos coidados, pero ademais permitirá achegar este tipo de servicios, este tipo de coidados 24 horas ao día a concellos moi pequenos, a concellos que non dispoñían antes de un recurso similar.
1: E outro asunto aprobado na última reunión do Goberno galego, un programa para acelerar a integración laboral de migrantes acollidos á regularización do Goberno central que afectaría a unhas 500 persoas das 2.100 que en Galicia regularizaron xa a súa situación e son demandantes de emprego.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: paraguayo superior, kilo, 1,69 €. Filetes de cerdo, kilo, 4,40 €. Y salmón pequeño entero o mitades, kilo, 7,99 €.
8: Gadis, en confianza.
1: Te arrestora 728, tempo da crónica deportiva de Rubén Rey. Bo día.
9: Recibía Borja Iglesias como a campeón do mundo o recoñecemento da súa cidade de Santiago de Compostela, da Xunta de Galicia, e a partir desde agora a pensar na cita do Celta mañá no debut europeo en Chipre ante Omonia Nicosia. Esta mañá xa veremos a convocatoria de Claudio Giraldez, onde son dúbidas precisamente Borja Iglesias, Aleix Febas ou Junts Labdelaoui. A baixa segura de Iago Aspas. Ademais, hai xornada intersemanal na Liga, co Deportivo en plena forma, equipo de moda que recibirá mañá en Riazor o Sevilla.
1: E antes de rematar, saiban que un xulgado da Coruña solicita o Tribunal de Xustiza da Unión Europea que aclare se as compañías aéreas Vueling, Ryanair e Volotea poden cobrar un suplemento por levar unha maleta de cabina e se con elo se vulnera os dereitos dos consumidores. Un xuiz da Coruña que pregunta a sus

0: Durantes. O epígrafe adicado a vivenda, electricidade, gas e outros combustibles tamén experimentou un incremento moi notorio, 9,3 na comparativa interanual. Sen embargo, en alimentos e bebidas non alcohólicas, o que vemos é que, en relación a hai un ano, os prezos quedaron nun incremento do 2,7%. Este ano, os restaurantes e aloxamentos pecharon cunha suba do 3,7%. E hai un epígrafe que baixa, vestido e calzado, baixa un 2,1%.
1: Son os datos do IPC. Villa de Pitanxo, naufraxo do Villa de Pitanxo. Hoxe remata o prazo que a Audiencia Nacional lle deu aos tres acusados para depositar a millonaria fianza. 44 millóns en total. Completamos con Juan de Sola.
2: Martes 15 de setembro remata o novo prazo concedido pola Audiencia Nacional para consignar os 44 millóns de euros polo caso do afundimento do Villa de Pitanxo. Tres acusados de ter responsabilidades no naufraxio como José Antonio Padín, patrón do barco, José Antonio Honores Rodríguez e José Antonio Nores Ortega, pai e fillo, responsables da empresa armadora Pesquería Nores, propietaria do buque que se afundiu en augas de Terranova, Canadá, e que deberán cumprir co auto xudicial ditado polo magistrado Ismael Moreno e ingresar a cantidade de 44 millóns de euros antes de que finalice a xornada, unha importante suma que busca garantir o pago das responsabilidades económicas e as indemnizacións ás familias dos 21 mariñeiros falecidos no trágico accidente que se produciu a madrugada do 15 de febreiro de 2022. Requerimento xudicial que non aparenta unha gran dificultade económica para a empresa armadora, xa que recentemente recibiu o abono das aseguradoras por valor de 5 millóns de euros como compensación á perda que supón o barco pesqueiro Villa de Pitanxo. E a esta cantidade tamén se lle engade un balance de bons resultados contables registrados no último exercicio, cunha cifra de negocio que ascende a 48 millóns de euros.
1: Agárdase tamén que pase hoxe a disposición xudicial o home que, segundo confesou el mesmo, matou a súa nai en Ponteareas. Nunha información deste domingo en Faro do Vigo publicaban, lemos textualmente, dicían, los matricidios e los problemas psiquiátricos, un patrón que se repite de forma alarmante desde 2024. Din, con trastornos mentales generalmente de por medio, en los últimos dos años otros crímenes de hijos a madres fueron el de Asneves o el de Cerdedo Cotobade. Poñen aí o foco sobre esta cuestión. Tamén temos carta da directora xeral de Vivenda e Solo, Inés Sandoval, Ministerio de Vivenda, ao director do Instituto Galego de Vivenda e Solo, a Heriberto García. Por qué? Pois polo tema dos 5,1 millón de euros que recibirá Galicia por un reparto proporcional que o Ministerio fai entre as comunidades, son 90 millóns en total. Total, 5,1 para Galicia, en función daqueles concellos que teña cada comunidade autónoma declarados zona tensionada. Xa saben que en Galicia son dous, a Coruña e Santiago de Compostela. Por iso, os 5,1 millóns de euros. Bueno, pois din nesta carta, a directora xeral, Ministerio de Vivenda, é unha carta que tivo acceso Europa Press, din que eses recursos deben adicarse a actuacións vinculadas a eses mercados tensionados, o da Coruña e Santiago. Tamén lembra a directora xeral que de momento este un real decreto que está aínda en tramitación e pide prudencia. Xa saben, xa lle fomos contando nestas últimas semanas toda esta cuestión. Este venres hai reunión entre os representantes, máximos representantes, as alcaldesas, ademais, de Santiago e da Coruña para facer, dicían, unha fronte común e reclamar eses 5,1 millóns de euros á Xunta de Galicia en canto se reciban. Pero, como dicíamos, o certo é que aínda este proxecto está, pois iso, en tramitación. A partir deste martes arrinca o gran traslado. A Xunta inicia o maior concurso de traslados da súa historia para a Administración Xeral. Cantos, pois, contándolo María Teijeiro.
3: O gran traslado de 3.000 funcionarios que dende este martes ata o 30 de setembro tomarán posesión das súas prazas en novos destinos. 3.000 funcionarios de corpos xerais que se dividen do seguinte xeito: 1.075 no concurso de traslados, case 1.100 nos procesos selectivos ordinarios ou de funcionarización e máis de 750 nos procesos selectivos de estabilización derivados da Lei 20/2021. Desde a Xunta, Nuria Aguilar, como directora xeral de Emprego Público en comisión parlamentaria semana pasada, asegurou a que agardan que a coordinación nas tomas de posesión permita que non se afecte a prestación dos servizos públicos.
1: E dentro duns minutos toma posesión en Lugo Olga Serrano como nova fiscala xefa de Lugo. Nas últimas horas pasaba polos micrófonos de Más de Uno Coruña. Dende 2009 era fiscala delegada de delitos de odio na Coruña. Falaba de distintas cuestións coa nosa compañera Lara Vivero. Falaba da necesidade acuciante

0: polo nome do ministro, non, que aí pulsou o ministro de Xustiza, e xa saben que nesa reestructuración a Coruña e Vigo quedaron sen un xulgado de instrucción. A iso se refería Olga Serrano nesta entrevista. Por certo, máis da memoria fiscal. Hai uns días facíamonos eco dun dos epígrafes da memoria da Fiscalía Xeral do Estado do ano 2025 referido ao capítulo de narcotráfico. Pois hoxe para falar aí colindando con isto, con medios, o capítulo epígrafe adicado a violencia de xénero, violencia machista. E as referencias que hai aquí a Galicia. Falan das unidades de valoración forense integral, as que fan os informes forenses, das víctimas de malos tratos, de violencia, por exemplo. Din, en Galicia debe reseñarse que estas unidades, din, na provincia de Lugo, non están adicadas en exclusiva a esta materia e ademais non emiten informes de valoración de risco durante as guardias. En Na Coruña, pese a dispor de tres equipos, rexístrase unha tendencia crecente que responde a unha plantilla claramente insuficiente. Tamén hai unha referencia ás oficinas de asistencia ás víctimas. Din, en Pontevedra, a oficina non presta servizo de guardia, función que suplida polo Colexio de Psicólogos a través dunha quenda específica de asistencia para casos urxentes. E fala tamén dos dispositivos telemáticos de control, as pulseiras, as pulseiras saben, de control. Din, o uso destes dispositivos demostrou ser esencial para a prevención de novos actos de violencia. Os fiscais, delegados, delegadas, destacan as dificultades que xurden no eido rural, onde é complicado manter a distancia de 500 metros, sobre todo cando se trata de localidades moi pequenas e onde a cobertura pode ser deficiente cando se trata de zonas rurais aisladas, illadas. Pois é o que aparece neste informe da Fiscalía, nese epígrafe, que poden consultalo todos vostedes porque a memoria está publicada na páxina web da Fiscalía Xeral do Estado. Bueno, polo demais temos o Celta, que viaxa xa a Chipre para o seu primeiro partido europeo contra o Omonia Nicosia esta semana. Onte en básquet o Breogán, o Leite Río Breogán, tamén o seu primeiro partido europeo, venceu, podemos dicir de Malleira, pode ser que sí, que pode ser cualificado así, 126-80 o Rilski Sportist. Aí é nada, 126-80. Bueno, pois así rematamos este repaso. Carlos Otero, estivo no control de son. Bos días.
1: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. Os queixos Arzúa Ulloa fanse con leite enteiro de vacas do territorio da denominación de orixe protexida. 32 concellos do centro de Galicia. Unha materia prima cercana, local. O Consello Regulador non permite alterar a composición do leite. Non se estandariza. Non se lle pode engadir ou quitar nin graxa nin proteína. Esa que a composición do leite vai cambiando ao longo do ano en función do que comen as vacas, para facer un kilo de Arzúa Ulloa, fan falla entre 8 e 9 litros e medio de leite. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
2: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa manga extra Orixe España a 2,89 euros o quilo, ou o queixo de vaca Granxa da Veiga en liscos 300 gramos a 2,25 euros. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
3: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
4: ¿Cómo?
3: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
4: ¿Me estás pidiendo un aumento?
3: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
5: ¿Saben qué vino van a tomar?
3: Treixadura Ribeiro.
4: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
6: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
7: Alimentamos los nuestros porcos con castañas, porque cuidar lo solto es cuidar Galicia. En Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
8: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
11: Paraguayo superior, kilo, 1,69€. Filetes de cerdo, kilo, 4,40€. Y salmón pequeño entero o mitades, kilo, 7,99€.
12: Gadis, en confianza.
5: Onda Cero Pontevedra Salnés 103.6 FM. Onda Cero La Lindeza 98.6 FM.

0: 106 FM.
1: A series mundiais de triatlón xa bateron unha marca do número de participantes. 5.400 deportistas de 100 países. Isto converte a gran final no maior acontecemento da historia de World Triathlon. E a nosa cidade, a de Pontevedra, é a que rachou con estas cifras, con todas as previsións. Esta cidade, a de Pontevedra, que se prepara para que a proba máis grande do triatlón mundial. A gran final das series mundiais que superan máis dun 27% as estimacións iniciais e que converte esta cidade galega do 23 ao 27 de setembro na gran final máis numerosa de todas cantas se levan celebrado en calquera parte do mundo. Torremolinos 2025 xa marcara un fito, pero que agora aquí está Pontevedra. Agora Pontevedra recolle a testemunha cunha cifra histórica e con 100 países representados que van estar aquí. Claro, tamén se prepara a cidade para a convivencia necesaria durante máis dunha semana co que todo iso supón para o día a día de quen habita a cidade, para o tráfico, para a mobilidade, e teñan en conta que as series mundiais, as probas, comezan a próxima semana do 23 ao 27, pero este xoves xa comezan as restriccións. Son as 12:34 minutos e xan benvidos con Lorena Páramo no control técnico, con todos vostedes aí ao outro lado, nos aquí en Onda Cero Pontevedra tamén somos máis de un.
2: De 1 Pontevedra, Susana Pedreira, Onda Cero.
1: A cita vai reunir durante 5 días a élite mundial, a milleiros de deportistas de categorías junior, sub-23, para triatlón e grupos de idade, con 13 campeonatos e probas mundiais, nunha semana que vai converter a toda a cidade, realmente Pontevedra, en escenario deste campeonato internacional. A Federación Internacional, a World Triathlon, considera estas as series finais como a gran cita do seu calendario anual, e nos, Pontevedra, imos ser o escenario, a sede. O campeonato consolida así unha relación, a verdade, que podemos tildar a estas alturas de excepcional entre Pontevedra e a Federación Internacional, unha relación que comezou, pois temos que viaxar 18 anos atrás. Estaban tamén facer memoria destas cousas. Era o ano 2008 e Pontevedra acollía a Copa de Europa Premium ITU 2008. Hai, polo tanto, 18 anos que comezou esa relación. Nesta ocasión as persoas van poder tamén aplaudir a un triatleta palestino. Es que a situación do mundo tamén ten moito que ver co que despois é posible, non, nun campeonato internacional, pois aquí en Pontevedra imos poder aplaudir a un triatleta palestino que vai competir nas categorías de grupos de idade. Son 100 países do mundo que van estar aquí representados. Ademais, desde a Federación Española de Triatlón explican o que tamén estamos intentando contar aquí, que o acontecemento vai trascender a competición grazas á programación cultural que se vai celebrar baixo o lema Somos Música, que realmente aglutina 14 actuacións que comezan xa esta semana, este vendres 18 de setembro, e que van acompañar a gran final ata o seu peche por aquí pola cidade, poñendo banda sonora. Así podemos ver tamén este campeonato mundial. Estarán artistas galegos como Celtia Irevire, como Uxía Lamone, a banda Molona, que contábamos onte aquí no Cántamo. Tamén estará Ortiga, Galician Army, estará Den Injures, que é unha das bandas galegas do momento, e o peche será coa Panorama City. Tamén é un escaparate, non? Un evento internacional como este para as e os nosos artistas. Máis datos nesta conta tras que activamos só 3 cidades no mundo: a nosa, Pontevedra, Edmonton e Gold Coast conseguiron albergar 2 finais da máxima competición do triatlón internacional. E a convivencia con todo isto por onde pasa? Bueno, se vostedes viven en Pontevedra, seguro que xa viron, porque están facendo un despregue informativo e están repartindo polas vivendas, polos edificios da cidade, unha revista, imos chamala así, unha revista, unha publicación na que están recollidas pois todas as cuestións que máis temos que ter en conta para esa convivencia diaria, pois para chegar cos vehículos aos estacionamentos privados, aos garaxes, para movernos, para entrar, para sair da cidade. Todo iso está ben explicado nesa publicación. Se non a teñen a man, búsquena, que é probable que estea no buzón, no seu edificio, senón tamén poden pasar polo concello, pero tamén hai planos explicativos sobre como utilizar a cidade e un teléfono de dúbidas que pon a disposición o concello e a policía local, e o 986-83-3080, 986-83-3080. Por exemplo, o aparcamento do Pazo da Cultura estará

0: marchado. Non conten con él, se un lugar que utilizan habitualmente pues para chegar á cidade, desde aí desplazarse camiñando ao traballo ou ao que necesiten facer aquí. O aparcamento do Pazo da Cultura vai estar pechado. Avenida de Bos Aires, entre as Pontes dos Tirantes e as Palabras, vai permanecer pechada e xa desde este xoves 17. Eso teñelo en conta, porque ese peche dunha zona da cidade que é probable que moitos e moitas utilicen con frecuencia para o tráfico rodado, xa vai estar pechada desde este xoves 17 e así continuará ata o día 30, se ben é certo, como sempre nun operativo de tráfico e de mobilidade, as persoas residentes teñen acceso por carrís habilitados, se vostedes vivan aí, teñen que acceder co vehículo, van poder facelo. A inauguración oficial do evento deportivo a da competición será o mércores próximo, mércores 23, cun desfile de bandeiras, cunha sesión de benvida. As delegacións dos países van reunirse por continentes, e será ese mércores 23 a partir das 6 menos cuarto da tarde en 5 puntos de encontro. Isto vai converter a cidade de Pontevedra como nun mapa do mundo, non? África estará na Rúa do Oliva, América na Rúa Benito Corval, Asia na Fonte dos Nenos, na Praza de Compostela, Europa estará na Praza da Ferraría e Oceanía estará na Rúa Daniel de la Sota. Activamos a conta atrás porque todo isto vai acontecer en cuestión de días aquí en Pontevedra. Activada así a conta atrás para esa convivencia deportiva tan internacional e multicultural, avanzamos hoxe no programa deste martes, inaugurando ademais segunda quincena de setembro. Estamos xa no día 15, imos avanzar no programa con entrevista de actualidade. En este inicio de programa vai estar con nos o delegado da Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández. Agora comentamos con él diferentes cuestións de actualidade e hoxe tamén que estivo comentando datos moi concretos que de alguna forma marcan tamén a actualidade, pechando case como estamos o verán. O subdelegado do goberno aquí na provincia de Belosada fixo xe balance de tráfico, de como fixemos as cousas neste verán, que estamos a piques de pechar un momento do ano no que nos movemos máis, porque viaxamos, porque temos períodos vacacionais, porque temos desprazamentos para citas festivas. En Tempo de Noticias faremos ese balance de tráfico con moitos datos que recompilou Juan de Sola e tamén un anuncio sobre unha obra moi importante para a cidade que fixo a Belosada.
1: Me consta que o procedemento do estudio do proxecto complementario pois está moi avanzado e, polo tanto, pois eu creo que era un tema casi técnico de consignación administrativa do orzamento, non porque non haxe orzamento, que o orzamento está, sino pois que o Ministerio de Facenda libere o crédito, é dicir que en todo caso inminente. No seu momento dixéramos que en agosto evidentemente xa non foi, pero bueno, estamos a mediados de setembro, vamos a esperar que sexa, insisto, que pronto. Volvo a repetir, non me gusta dar datas de inicio, espero que a obra sea unha obra ben feita, segura. Espero que non repitamos as obras de Álvarez Casco e Arias Salgado na A6.
0: Está falando o subdelegado do goberno das obras que están paralizadas desde hai máis dun ano, xa hai case dous anos no enlace de bombeiros. Non dá unha data exacta, porque xa está incumprido ese prazo de retomalas, de reanudalas en agosto, pero sí que di que é unha cuestión inminente. En Tempo de Noticias volvemos tamén a este asunto de actualidade. Máis cousas que imos compartir, pois a previsión do tempo. Buscaremos esa previsión cos detalles, cos matices que sempre nos facilita Meteo Galicia. E de festa, iremos hoxe a última do verán, ademais na nosa comarca, porque o mércores próximo, que é o 23 de setembro, ademais de comezar as series mundiais de triatlón aquí en Pontevedra, que comeza o outono, cambiamos de estación. Así que a festa da Meixa de Campelo desta próxima fin de semana, pois literalmente pecha o verán festivo. Despois chegarán as festas de outono, que aínda quedan, pero de momento a última do verán, levanos hoxe a falar co alcalde de Poio, con Ángel Moldes. Será na segunda parte do programa, comezaremos por aí e despois estaremos en Cronopios porque toca compartir o noso encontro cos Carmen Mola. Moitísimas grazas a todos, a todas vostedes que estiveron onte enchendo a librería Cronopios, que é sempre unha imaxe maravillosa ver unha librería chea de xente dentro, fora, escoitando unha conversa, algo tan sinxelo como unha conversa alrededor dun libro, e moita xente disposta a facelo e a estar ali con atención durante máis dunha hora. Non me digan que non é maravilloso. Pois iso vivímolo, compartímolo cos Carmen Mola e a súa nova novela Los Huérfanos, e hoxe toca compartilo aquí na radio para todos os que non puideron estar con nos. Así con isto, o que vaya xurdindo polo camiño, pendentes da actualidade, xuntos estaremos ata as 2 menos cuarto, aí recuperaremos o ritmo informativo e as noticias de Pontevedra. Queda tempo, que son as 12:43.

0: Antes, una pausa y abrimos tiempo de entrevista.
1: Tu coche no está viejo, está pidiendo una jubilación de lujo. Tráelo a Automociones Catoira, centro autorizado. Aquí lo mimamos, lo tasamos, lo reciclamos y le damos los papeles de libertad. Con baja oficial garantizada por la Consellería. Automociones Catoira, Empollo, Pontevedra, el paraíso de los coches usados.
0: Abrimos tempo de entrevista a actualidade desta xornada de martes 15 de setembro, xa inaugurando esta última quincena do mes, descontando os días para deixar atrás o verán, comezar o outono. Comentamos esa actualidade co delegado da Xunta en Pontevedra, con Pablo Fernández. Moi bo día, delegado.
2: Bo día, Susana.
0: Estábamos así como botando as contas de canto queda para outono, porque con este tempo parece que aínda o verán está por vivir, pero non é así. No calendario entramos en outono a semana próxima e o certo é que seguimos cunha situación de seca declarada pola Xunta de Galicia e son uns días, día 10 se reunía a última, había a última reunión da oficina da seca e nada mudou con respecto a anterior, non? Como están as cousas?
2: No, pois por desgracia podemos decir que nada mudou porque seguimos en situación de alerta, que esa segunda situación máxima de alerta que temos no plan de seca. Temos pois a 32 concellos en situación de alerta por esa falta de choivas, por esa falta de caudal de agua nos nosos ríos. Por lo tanto, pedir ya a población, ¿no?, máxima, bueno, pois que se sean comedidos co uso da auga, que fagan recomendacións pois dos consellos das autoridades pois para forrar auga, para non baldear, non facer regas, non lavar os coches, non encher piscinas, pois porque, bueno, a situación é preocupante, sobre todo porque temos un mes de setembro por diante que parece que é sobre a influencia anticiclónica e, por lo tanto, vamos a seguir así uns cantos días máis.
0: Sí, é certo que creo que neste momento é cando debemos incidir un pouco máis nesta importancia da concienciación da xente, porque xusto cambiamos de estación, deixamos atrás o verán e eu creo que hai como un subconsciente que funciona aí como a seca xa non é un problema, sí, non? E o certo é que sí, porque as choivas de momento non están na previsión de Meteo Galicia aquí na nosa zona a curto prazo. Así que a situación sigue sendo esta, en alerta por seca e as recomendacións pues as habituais, porque o certo é que tamén non notamos ninguna restricción á vida diaria, pero é importante o xesto de cada unha.
2: Bueno, pero quero recordar que en situación de alerta como estamos agora, en caso de seguir nesta situación, poderíamos chegar a incluso a ter que facer recomendacións, sí, sí, de cortes, ¿no? Por lo tanto, para non chegar a eses extremos, pedimos que entre todos colaboremos para pues non estresar máis os nosos recursos hídricos.
0: Bueno, pues esa sigue sendo a situación e a recomendación que ten que ser válida realmente para sempre, non un uso sostible e razonable dese ben tan prezado que a auga e que nas villas das nosas casas, como abrimos esa, ás veces perdemos a noción do importante que o uso que facemos dela en cada un dos nosos domicilios. Seguimos en esa situación de alerta por seca. Imos movernos por diferentes zonas da cidade para repasar agora que comeza o curso político. Xa sei que hai uns días que o comezaron todos. Eu aquí estou poniéndome ao día, aproveito tamén a súa visita. Grazas. Estamos aí collendo o ritmo tamén da actualidade. Imos en primeiro lugar ata o polígono do Campiño. Estivo hai uns días o alcalde desta cidade, visitou ese polígono porque o concello está cometendo traballos de mellora, pero interésame que desde ali se dirixiu a Xunta de Galicia porque insta ao goberno galego, por iso eu pregunto a vostede, a xestionar o uso das parcelas que siguen baleiras. Entón, ao fío desta cuestión, eu quería saber se realmente hai parcelas baleiras no Campiño que a Xunta debe mobilizar e tamén cal é a oferta actual que temos de solo aquí na nosa comarca.
2: Bueno, eu creo, primeiro distinguir entre dous términos, ¿no? Non é o mismo unha parcela urbanísticamente baleira que unha parcela disponible industrialmente, ¿no? Por tanto, Galicia está recibindo moitas empresas de fora que se están interesando, bueno, pois polo ben que se está facendo a política industrial en Galicia, que queren vir para Galicia, ou que temos industrias que, por sorte, que están intentando ampliar superficie industrial. Por lo tanto, é importante que como goberno galego teñamos parcelas disponibles para estas empresas. Non podemos instar a que a un empresario teña que negociar con outro privado X tempo para adquirir unha parcela. É curioso que o Concello de Pontevedra este a Xunta pois a pedir a execución de urbanísticamente desas parcelas cando é unha competencia municipal. Eu quero recordarlle ao alcalde de Pontevedra que a lei do solo habilita, ten posibilidades para que un concello que o que ten as competencias urbanísticas, especialmente de disciplina urbanística, poida acollerse á lei do solo e poida exixir dentro da legalidade pois a execución ou a urbanización de certas parcelas. Por lo tanto, aquí temos un polígono de industrial en Pontevedra prácticamente colmatado, sí que é certo que hai algunha parcela

0: privada que se adquiriu nunhas condicións que ahora non sería posible adquirir nesas condicións porque bueno, vai evolucionando as maneiras de, de licitar xesturas as parcelas e que hai que poñer parcelas disponibles. Por lo tanto, a Xunta de Galicia ten un plan para ampliar o polígono industrial do Campillo nun 46%, máis de 160.000 metros cuadrados de aquí a 2030. Xa temos pasada a situación de avaliación ambiental. Por lo tanto, pues estamos ahora intentando pues, apurar os prazos para que sexan unha realidade. Quero recordar que en toda a provincia de Pontevedra pues, temos proxectado de aquí a 2030 pues, máis de 3 millóns de metros cuadrados de ampliación en Pollo, en Fraga Moreira, ampliación de en Vila García do polígono industrial na Estrada, tamén este de Pontevedra. Por lo tanto, un compromiso firme da Xunta de Galicia para ter terreo industrial disponible para que en canto un empresario queira ampliar ou crea asentarse en Galicia, porque eso será beneficioso para todo Galicia, porque son creación de postos de traballo.
1: Bueno, pues esos son os datos, os actuais e a proxección a futuro. A pregunta era se necesita a provincia máis solo empresarial, xa me acaba de dar uns datos que responden cales son os plans da Xunta, pero hubo un tempo, e agora que vostede xa leva meses e que está reuníndose e visitando diferentes concellos, hubo un tempo no que todos os alcaldes e alcaldesas querían o seu propio polígono. Non sei se vostede agora coñecendo o territorio, achegándose a alcaldes e alcaldesas, isto non está tanto en axenda, non? Parece como que son outras prioridades.
0: Bueno, é lícito que un alcalde queira ter un polígono industrial no seu concello, pero non é posible que todos os concellos teñan un polígono industrial, por eso existe un plan estratégico galego de uso do chan industrial, non? E nos, fieles a ese plan, o que vamos a facer desenrolar, pois, con certos criterios de proximidade a vías de alta comunicación, a instalacións de suministro eléctrico, e aí quero facer un chamamento porque estamos atopando pues dificultades do goberno central para garantir ese suministro eléctrico. Ahora, o maior problema que tería unha industria, unha gran industria, se quisera sentar en Galicia, é ter a seguridade de que o goberno central lle vai a dar ese enganche á rede eléctrica. Por lo tanto, creo que entre todas as administracións temos que sumar pues, para reindustrializar e, sobre todo, pues, para consolidar emprego e benestar no noso territorio.
1: No, claro, que os polígonos industriais teñen moitas cuestións que atender, non solamente urbanizar, non? Senón ofrecer servicios de calidade que realmente atraían e fagan posible a actividade empresarial. Móvame do Campiño, imos ata San Mauro, aquí está sobre a mesa, rematábamos o curso aquí na radio falando con vostede de en que situación estaba ese proxecto de cidade, utilizo este termo porque aí hai consenso entre Xunta e Concello, para falar do PIA de San Mauro como un proxecto de cidade no que lembro os ointes van construirse máis de 2.000 vivendas, ademais de urbanizar esa contorna da nosa cidade. A última vez que falamos, lembro, a Xunta viña de aprobar as normas para regular a participación dos propietarios, é dicir, os propietarios de terrenos poderían entrar no desenvolvemento urbanístico esquivando así, digamos, unha expropiación, non poderían ser partícipes dese proceso, e agora que xa avanza setembro, levamos pues, como 15 días xa de prazo aberto, os interesados deben presentar ante o Instituto Galego da Vivenda Solo a proposta de participación entre 1 de setembro e 30 de novembro. E iso último que falamos, alguna novidade máis con respecto a este proxecto?
0: Non, estamos nese tempo de período de solicitudes desa participación, como moi ben decías, temos aberto o plazo hasta o 30 de novembro. Eu quero recordar que o PIA de San Mauro pues, nace como unha resposta a gran problemática social que temos nesta época que nos toca vivir, ¿no? Que é a vivenda, ¿no? Sí. Por tanto, é unha contestación, é unha solución que poñemos encima da mesa pois para dar esa resposta aos milleiros e milleiras de persoas, de xóvenes que necesitan unha vivenda e que non a temos. Por tanto, son máis de 2.000 vivendas que se van a executar, máis de 4.000 personas nun novo barrio de Pontevedra, 28 millóns de euros en execución. Lóxicamente, o presidente, a súa gran aposta para esta legislatura é a vivenda pública, non a vivenda social. Por lo tanto, vamos a seguir adiante. Espero que os veciños pois, poidan sumar, porque creo que é algo positivo que eles mesmos podan participar no desenrolo do chan. E senón, pois, sempre teñen pois, a outra posibilidade que a de expropiación, que tamén está encima da mesa, lóxicamente.
1: E quédame un ámbito ainda máis do que falar. Estivemos no Lérez, estivemos no Campiño, estivemos agora en San Mauro, imos ata Montecelo, porque é un dos grandes proxectos non somente actuais, senón dos últimos anos, porque hai xa máis de 5 anos que o Gran Montecelo está en obras, os traballos, parece outra vida falar de maio de 2021, porque era unha vida incluso pandémica. O 3 de maio de 2021 comezaron as obras, a previsión inicial de remate era o 2023, o 2024, é certo que unha obra desa dimensión, pues, en ese período de tempo foi sufrindo diferentes problemáticas que estenderon os prazos. E o último tamén, para actualizar a situación con vostede, porque agora entendo que sí que estamos máis preto do fin, e cando falo do fin é a entrada en funcionamento de Montecelo. En xullo de este ano, pechando o curso político, a Xunta licitaba o plan para o traslado e a apertura dese novo Montecelo. En que punto estamos en setembro do 26?
0: Bueno, pues estamos ao 99% de execución do novo hospital, ¿no? Eu quero recortar que un hospital non se remata cando se remata o formigón, ¿no?
1: Sí.
0: Lógicamente aquí ten unha serie de instalacións, de equipamentos ou incluso de traslado, ¿no? Estamos falando dun contrato de mudanza dun hospital a outro, pois de máis de 800.000 euros, que levarán meses facer esa mudanza, polo tanto, dunha complexidade inmensa. Eu quero recordar pues, que é a maior inversión histórica que se está facendo en Pontevedra, estamos en 170 millóns, bueno, pois co equipamento, con todas as novidades e melloras que se están facendo, seguramente cheguemos aos 200 millóns de inversións en sanidade en Pontevedra. Lógicamente é unha obra que está sufrindo retrasos, tamén tuvo que pasar por todas, tuvo que pasar por unha pandemia, por unha crisis do Estado do Mundo de subida de precios, por a guerra de Rusia, de Ucrania, en definitiva, creo que é unha obra que merece a pena esperar por ela, porque pois a mellora das instalacións e dos servicios sanitarios que vamos a prestar en Pontevedra vai benemecer a pena. Eu cando entrei no cargo de delegado, pois a seguinte semana, o primeiro que fixen, a miña primeira visita foi unha visita interna, uh-huh, para ver como están esas obras. Tu puden camiñar por dentro do novo hospital, ver esas instalacións que están prácticamente rematadas, xa se ven os cabeceiros, prácticamente se ve todo xa funcionando. Eu tamén mesmo preguntaba que falta, non?
1: Un porcento que falta.
0: Claro, ademais dixéronme, está tan complexa que aquí non pode fallar nada, ¿no?
1: Claro.
0: O sea, non pode fallar unha mínima instalación, porque eso podría supoñer pois un mal servicio pois a unha persoa que está hospitalizada, ¿no? Por lo tanto, eu creo que quedan poquiños meses para esa espera. A parte de oncoloxía está totalmente rematada, en canto as instalacións generais xenéricas do hospital poden entrar en funcionamento, abriremos esta parte para que non teñan que os nosos veciños desplazarse hacia Vigo para recibir ese tratamento oncolóxico. Bueno, eu creo que xa vai ser unha realidade en pouco tempo.
1: O ano 2027 será o ano do Gran Montecelo, ¿no?
0: Sí,
1: bueno,
0: sí, sí.
1: Aquí o contaremos, porque como moitos outros proxectos, este, debido tamén ao tempo no que se está executando, é un dos que estamos como seguindo, ¿no? Cada un dos seus avances sempre é noticia. Bueno, pues esta é a situación de temas importantes para a cidade a 15 de setembro. O agardo que o delegado volva por aquí xa con periodicidade para ir falando destes e do que vai aparecendo polo camiño, que a actualidade e as opinións desde a Xunta de Galicia sempre nos
0: interesan. Pues a disposición.
1: Bueno, que vaya muy buena semana. Gracias.
0: Graciña, hasta luego.
2: Más de uno, Pontevedra. Susana Pedreira. Onda Cero.
3: Yo tengo 15 puntazos.
4: Ahora vivir en la provincia de Pontevedra y tener los 15 puntos del carnet es un puntazo. Vente a la Mutua y te damos un descuentazo en tu seguro de coche. Llama al 91 555 5555.
3: Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Roypesa les ofrece la información del tiempo.
1: 12:56 minutos, imos a por esa información do tempo. Saúdo xa a Joel Cid desde Meteo Galicia. Muy buen día, Joel.
6: Hola, moi bo día.
1: A ver, fálanos deste martes, como vai ir avanzando?
6: Pois quedaremos nesta zona de martes, na zona das Rías Baixas, nunha zona intermedia entre as altas e as presións, cunha fronte pouco activa que está entrando estes momentos para o norte de Galicia, que deixará unha tarde en xeral de ceos alternando nubes cos claros, con vento soprando do norte, en xeral moderado e temperaturas hoxe en descenso. Teremos valores que na cidade de Pontevedra apenas chegaremos aos 27, 28 euros.
1: Uh-huh. E cambios non, non? Xa nos contaba de sonte que unha semana na que as temperaturas van baixando, pero cando pregunto por cambio, pregunto tal vez por choiva, iso non aparece.
6: No, choiva esta semana e na zona das Rías Baixas non vamos ter, disfrutaremos dunha semana en xeral normalmente de tempo seco, que si, teremos ceos con algo máis de nubosidade, non sei, tipo medio alto, debido a ese vento do norte, e temperaturas baixando. Mañá xa en torno aos 25 e os xoves por debaixo dos 25 horas.
1: Bueno, pois iremos falando, pero esa é a previsión para esta nova quincena de setembro que hoxe estreamos. Grazas, Joel, que teñas bo día.
6: Igualmente, moi bo día.
5: ¿Buscas vehículo de ocasión? En nuestro concesionario Nissan para Pontevedra te ofrecemos más de 200 vehículos de ocasión en stock, toda la gama Nissan y un amplio stock en vehículos multimarca, totalmente revisados y garantizados. Consulta todo nuestro stock en vehículos de ocasión en www.gruporofer.com o visítanos en Vilaboa, carretera nacional 550, kilómetro 127.5. Roy Pesa, Grupo Rofer.
7: O día 23 inaugúrase a gran final do Mundial de

0: tal? ¿Cómo están? Saúdos de novo, 6 minutos pasan da unha do mediodía. Retomamos máis de un Pontevedra nesta xornada de martes, 15 de setembro. E facémolo, pois, cumprindo o compromiso que marcábamos ao inicio, indo de festa. Temos a última festa do verán por diante, que a semana próxima cambiamos de estación, estreamos outono. Así que a festa da Meixa de Campelo en Poio esta fin de semana pecha o verán festivo gastronómico, que despois temos o outono festivo gastronómico por diante. Pero esta última do verán, unha festa moi veterana que supón non soamente a exaltación dun produto de calidade, senón moito máis, imos comentalo agora co alcalde de Poio, que está aí xa ao outro lado. Ángel Moldes, moi bo día.
1: Bo día.
0: Unha festa moi veterana, pero con novidade este ano, porque é a primeira edición, non, tras conseguir a declaración de interese turístico de Galicia.
1: Pois sí, efectivamente, esta, despois da súa 38 edición, pois por primeira vez en Poio, pois temos unha festa gastronómica, neste caso a máis antigua, que vai a ter este distintivo de calidade que é a festa de interese turístico de Galicia. Como ben ti dicías na introdución, é dicir, para nós a festa da Meixa non é simplemente un evento lúdico, para nós pois é un distintivo de identidade. Hai que darse conta que o noso concello pois un sector fundamental é o mar, e dentro do sector do mar o marisqueo pois é dá de comer e foi sustento de moitas familias no noso concello, e sobre todo sempre dou traballo moito a muller, é dicir, hai que darse conta pois que sí que foi unha, en este caso pois un sector, o do marisqueo, que sempre mayoritariamente foi, en este caso, pois, foi feito por mulleres. Sí que é certo que nos últimos anos están incorporando pois, moitos homes a esta labor, pero nos, este evento sirve para eso, para dar promoción a un produto de excelencia do noso concello, un produto de excelencia de Galicia, como é o produto da Meixa, en este caso, que se vai a utilizar na festa da Meixa, comprado todo na lonxa de Campelo, e eso o que garante é que todo o produto que se consuma é un produto do fondo da ría de Pontevedra, que nos entendemos que é un dos mellores produtos de todas as rías galegas. O que máis,

0: Sí.
1: Nestes momentos, por desgracia, en moitas das rías en Galicia están pechadas, e a nosa ría, a ría de Pontevedra, o fondo da ría, donde dá sustento a tres cofradías, a Lourizán, San Telmo de Pontevedra e San Gregorio de Raxó, pois está traballando, e o podíamos comprobar outro día cando facíamos a presentación a Lonxe de Campelo, que tiña produto de calidade, e iso é moi importante nos tempos que corren.
0: Claro, bueno, garantizamos eso. Entón, ese produto que o centro, non, dunha festa como esta, está garantido. A Festa da Ameixa, que é un escaparate magnífico para ese produto local, e tamén unha ferramenta de dinamización social e económica, non? Porque eu digo que comezan o venres, fano oficialmente con protagonismo, ademais, pro sector do mar, coa participación de 25 mariscadores, e mariscadores que pertencen ás tres confrarías. Pola noite xa hai música, o concerto de Henry Méndez. A partir de aí temos tres días por diante que sirven tamén para iso, non, alcalde? Entendo que non solamente degustar esa rica ameixa, senón que hai unha dinamización social, cultural, económica no municipio.
1: Efectivamente, pois este evento está planteado para buscar un equilibrio, dentro da propia promoción do produto, a saltación, o contribuir coa esa compra do produto ao que a Lonxe de Campelo, pois ademais deso, pois hai esa parte máis lúdica, máis social, o propio venres, como ti ben decías, a 6 da tarde, pois empezamos con esa inauguración. Xa está confirmada a presencia tanto do director de turismo como da conselleira do mar, e a partir de aí pois se fará homenaxe ás mariscadoras e mariscadores xubilados no ano 2025. A partir de aí pois faremos a entrega de premios do concurso de fotografía, que tamén todos os anos pois ten unha pois bastante participación, e xa comenzamos coa propia degustación gastronómica e coa canción mariñeira, que tamén é pois es decir, tamén ese guiño á tradición do noso sector. E xa pola noite pois temos unha sesión con un concerto con Henry Méndez, e xa o sábado pois eso, igual, a apertura da carpa tanto de mañán como de tarde, sesión vermú, degustación gastronómica, e xa a última hora, xa as 10 da noite, pois o concerto de que é un tributo a Sabina, que é a penúltima sabinera, e pecharemos o día cunha sesión vermú. E xa o domingo teremos pola mañán degustación gastronómica, unha sesión vermú, concerto tamén da Escola Tradicional de Acordeóns de Campelo, e xa pola tarde xa pensado pois unha para pechar a Orquesta Fania Blanco Show, e para pechar o día pois a partir das 9:30 os fogos de lucería. O que se busca un pouco eso, é decir, que combine tanto a exaltación do produto, a importancia que ten o sector na nosa economía, e por outro lado pois combinar todo eso cunha parte máis lúdica e máis social, que contribúa ao desarrollo socioeconómico do noso concello, e que sean moitos os visitantes e as persoas que veñan a apoio para eso, para desgustar un produto en distintas modalidades. Produto de calidade, que está confirmado e garantido o ser da Lonxa de Campelo. Todo produto que se vende a Lonxa de Campelo, e é cociñado de forma instantánea, e a partir de aí pues eso, pues tamén disfrutar pues da música, da tradición. É unha programación pensada en toda a familia. O sábado e domingo habrá actividades por máis pequenos durante todo o día, e a partir de aí pues eso, que pensen que tamén son os precios moi pensados, ¿no? A Festa da Ameixa está pensada para que poida disfrutar calquera familia con economía normal, es decir, pois as ameixas a mariñeira rondarán os 9,50 €, as ameixas con fideos 8,50, o arroz con ameixas 8,50, e creo que son, bueno, pois son os precios tal e como está hoxe en día, pois bastante populares, e que o que pretende que cada máis persoas, veciños, poidan disfrutar do que do evento, e sobre todo que a xente poida degustar que temos un produto na ría de Pontevedra de primeira calidade.
0: Que rico, e agora estaba mencionando aí as especialidades, como van ser preparadas esas ameixas de Campelo, e xa se abre o apetito. Aí teñen tres días de festa coa gastronomía, música, tradición, actividade económica, todo vai da man nunha cita como esta, ademais estreando ese recoñecemento, non, que consolida a Festa da Ameixa como unha das grandes citas gastronómicas de Galicia, agora xa oficialmente con ese recoñecemento de interese turístico de Galicia, e ademais, pois, fixándonos o calendario que estamos facendo moito estes días, a última gran festa do verán, porque o mércores que vexa cambiamos de estación, estamos no outono, así que despidamos o verán con esta cita aí en Campelo, a súa Festa da Ameixa, que chega xa edición número 38, venres, sábado e domingo, xa saben, organicen axendas para estar aí en Campelo. Alcalde, que vaya moi ben, grazas por contárnolo.
1: Nada, desde aquí aproveitar para invitar a todos os ointes a que veñan, que poden disfrutar dun fin de semana, parece que o tempo ben bo, sí. Que poden vir á Festa da Ameixa, poden ir á praia, seguimos coas praias totalmente con todos os servicios, así que aproveiten o fin de semana para poder pasar un fin de semana no noso concello da mellor forma e probando un dos mellores produtos de toda Galicia.
0: Sí, sí, a verdade que é un plan estupendo para despedir o verán, si o tempo acompaña, e teñen tamén as praias estupendas de Poio. Grazas, alcalde, ata outro día.
1: Moitas gracias.
2: Cada pérdida auditiva es diferente, cada paciente es único. Y en el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra lo sabemos. Por eso somos el centro que necesita cada persona. Tu audición es

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Prisión provisional comunicada es en fianza para o home que mató a súa nai en Ponteareas. Está investigado por delito de homicidio. E non houbo avances na reunión mantida hoxe entre Xunta e Executivo Central para tratar de axilizar o traspaso das competencias sobre as autorizacións iniciais do traballo a estranxeiros. O Goberno Central cometeu un erro, según recoñeceu, na proposta presentada, así que non se poideron dar os seguintes pasos. E aclaración sobre vivenda do Goberno Central á Xunta. A directora xeral de Vivienda e Suelo, Inés Sandoval, enviou unha carta ao director xeral do Instituto Galego de Vivenda, Heriberto García, na que subraya que a axuda de 5,11 millóns de euros está vinculada ás zonas tensionadas da Coruña e Santiago e que esta vinculación, din por carta, non é accesoria. Subraya que convén aclarar que a cuantía prevista para Galicia non constitúe unha transferencia xenérica para política autonómica de vivenda, senón que a subvención é a favor da comunidade autónoma.

0: autónoma, pero está específicamente vinculada a zonas de mercado residencial tensionado, declaradas na Coruña, en Santiago de Compostela. A viceportavoz parlamentaria do PSDG, Lara Méndez, incidía en que a partida tiña destino finalista.
1: E agora que están xa declaradas como zonas tensionadas e, polo tanto, van a percibir unhos fondos, tería que ser íntegros, destinados aos concellos de Coruña e Santiago, porque eses fondos teñen, cando menos no nominativamente, o no nome, un carácter finalista, porque os vai a recibir a Xunta de Galicia por ter esas dúas cidades declaradas como zonas tensionadas. Por lo tanto, dado que as competencias están nas comunidades autónomas, o Goberno Central ten que facer a transferencia de competencia, pero a transferencia de comunidade, pero a comunidade tería que trasladar eses cartos íntegros aos concellos.
0: Sobre este particular, o BNG acusaba o Partido Popular de torpedear as declaracións de zona tensionada. Olaia Ordil.
2: Porque torpedeou as dúas propostas de declaración de zonas de mercado tensionado. En Santiago xa foi un despropósito nesa campaña absolutamente sectaria e partidista na que está o Partido Popular instrumentalizando a Xunta para atacar o goberno de Goretti San Martín e do Bloque Nacionalista Galego en Santiago. E noso que lle dicía o comezo, que lle pedimos ao goberno galego é que exerza as competencias que ten, que deixe de boicotear os concellos galegos e sobre todo a xente deste país.
0: O Partido Popular, no Parlamento de Galicia, acusaba as alcaldesas da Coruña, Inés Enrei, e de Compostela, Goretti San Martín, de non tomarse en serio a política de vivenda. Alberto Pazos, portavoz popular, aseguraba que a Xunta non recibiu este diñeiro, polo que considera pouco serio estar falando do seu reparto.
3: De verdad, que alguén tome en serio isto. Pero como vai ser o problema o reparto duns cartos que non chegaron á Xunta de Galicia? A Xunta non recibiu un só euro. Cando reciba, pois miremos en que condicións, e non teñan ninguna dúbida que a Xunta, como fai sempre, pois cumprirá o 100% os requisitos, como non pode ser de outro xeito, porque a Xunta sempre cumpre coa legalidade.
0: E a pesar de que no norte da comunidade ameaza choiva nesta xornada, verdade é que as reservas dos embalses galegos continúen caída outra semana máis. Temos os encoros de Galicia Costa, o 55,4%, e a Confederación Miño-Sil, a máis caudalosa, o 62%. E o compás da edición do 15 de setembro de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Muy buena tarde.
4: Una auga con cuncha.
5: Sin duda.
6: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
7: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
8: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
0: Todos os aeroportos galegos enrexistran descensos no número de pasaxeiros no mes de agosto, a excepción da Coruña, onde os viaxeiros subiron un 4,3% ata alcanzar as 112.000 persoas e 1.800 voos. Os aeroportos da comunidade, según informa ENA, moveron a máis de 522.000 persoas. Santiago de Compostela, Rosalía de Castro, segue a ser o maior aeroporto de Galicia con máis de 300.000 viaxeiros, pero rexistra no mes de agosto, en comparación con mesmo mes do ano anterior, unha caída do 10,7%. O aeroporto de Vigo superou os 100.000 pasaxeiros e precisamente o Consello de Ministros aprobaba hoxe a terceira edición do DORA, a folla de ruta dos aeroportos para os próximos 5 anos, 2027-2031. Ramón Castro.
9: Inclúe a revisión das tarifas aeroportuarias, mantén o ministro de Transportes, Óscar Puente, que seguirán estando entre as máis competitivas de Europa. Crecemento anual do 0,33%, de media, non todos os aeroportos de AENA teñen as mesmas tarifas. A estimación é que con esas tarifas se cubran 9.000 millóns dos 13.000 estipulados no capítulo de inversións. Deses 13.000 millóns, os aeroportos galegos recibirán 207 millóns. Santiago, 107,9 millóns. A Coruña, 50 millóns e Vigo, 49,4 millóns de euros. Explicaba o ministro que son obras xa contempladas nos respectivos plans directores.
10: Quiero lanzar un mensaje claro, salvo en el caso del Prat, todos los aeropuertos españoles se van a ceñir en cuanto a capacidad a los planes directores que ya tienen aprobados y a sus declaraciones de impacto ambiental. Es decir, las inversiones no van por el lado de aire, no se tocan pistas, no se incrementan pistas, las obras que hay en pistas son meramente pues calles de maniobras, etcétera, y mejoras en las pistas, pero no se va a propiciar una ampliación de capacidad que supere los umbrales establecidos en los planes directores de todos y cada uno de nuestros aeropuertos.
9: E salientamos tamén esta parte da declaración de Puente que colinda co debate que segue aberto en Galicia. Mensaxe aos destinos, ás cidades. Os que escollen onde queren operar son as compañías aéreas, non o designa unha administración. Escoitamos.
10: Y quiero recordar que en materia aeroportuaria las reglas que rigen en la Unión Europea son las del libre mercado, es decir, son las compañías las que fijan las rutas y los destinos a los que quieren viajar. Por tanto, digamos que AENA y este DORA lo que se limita es a prever qué volumen de viajeros, qué número de viajeros van a llegar a nuestros aeropuertos. Y añado un dato más, creo que muchas veces se pone en foco en los aeropuertos equivocadamente cuando se habla de reducir o ampliar el número de turistas.
9: Tamén engadía que os aeroportos non se poden ver con unha ferramenta para a chegada de turistas, que a chegada ou non de turistas non depende dos aeroportos, depende da oferta que fagan os puntos de destino.
0: E salientábamos onte do Consello da Xunta ese plan de residencias para maiores destinadas aos concellos de menos de 25.000 habitantes, 24 centros, unha residencia de 100 prazas e outra máis pequena, chamada satélite, para poboacións pequenas, coa intención de non desarraigar os maiores do seu territorio. Hoxe, a Consellería de Política Social activou o novo plan e remitiu aos concellos seleccionados como posibles emprazamentos un documento no que lle solicita que no prazo dun mes manifesten se queren acollerse ao proxecto e faciliten así unha parcela adecuada para a súa instalación. Hoxe, traemoslle un exemplo: a residencia con 100 prazas estará no Sabiñau, en Lugo, e a residencia satélite en Folgoso do Courel. Juan Carlos Armesto, o alcalde do Sabiñau.
11: Unha moi boa noticia, unha noticia moi traballada, moi agardada. Falamos dunha residencia de 120 prazas, falamos de 80 traballadores, e que duda cabe que eso, pues, aparte do servicio que genera, pues tamén genera unha economía en torno a esta infraestructura. O Concello afortunadamente ten tres posibilidades. No xa, pues, antes de este anuncio da Xunta, pues, xa se dipuxeron os solares que había. E entendemos que os tres cumplen. Dentro do mes que se nos dá teremos a solicitud formal, e dentro nada, moito antes do ano, pois estará un solar a disposición, que o que quero, pois, é falar cos técnicos da Consellería. Ayer falaba co director xeral para, bueno, que sexa o mellor emplazamento posible.
0: O BNG recriminaba hoxe o executivo de Pedro Sánchez a rebaixa da recente declaración de Meirás como lugar da memoria. Dicía o deputado Néstor Rego que na declaración dase máis espazo a que pertencía a Emilia Pardo Bazán que a que foi apropiado ilegalmente por parte de Franco.
12: El Pazo de Meirás debe ser un lugar de memoria democrática dedicado a la represión franquista y por lo tanto a las víctimas de esa represión franquista, con independencia de que pueda haber alguna referencia a la anterior titularidad por parte de Emilia Pardo Pardo Bazán, pero evidentemente no se puede devaluar, no se puede deturpar el significado que tiene el Pazo de Meirás en la memoria histórica y en la memoria colectiva del pueblo gallego.
0: Esta temporada

0: industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
1: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
0: Suizo en Pontevedra, en esta jornada, un home acusado de quedarse con 400.000 euros do seu fillo como indemnización pola morte da súa nai, Luis Cerdeira.
2: Continúa en Pontevedra o xuízo contra un home acusado de apropiarse dunha indemnización duns 400.000 euros que lle correspondían ao seu fillo polo falecemento da súa nai. Hoxe declarou o mozo na sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra, onde asegurou que tiña que dormir no chan cando o seu pai levaba algunha muller a casa. O rapaz explicou que tras o falecemento da súa nai, tivo que trasladarse a Madrid para vivir co seu pai, que non se preocupaba por cubrir as súas necesidades básicas. Segundo relatou na sede xudicial, ambos vivían nun cuarto dunha vivenda que tiñan que compartir con outra as persoas. Asegurou que había días nos que se alimentaba prácticamente a base de iogures. Foi a avoa do menor quen denunciou a situación a decatarse de que na conta do menor non había rastro do diñeiro avoado por varias aseguradoras tras a morte da súa nai nun accidente de tráfico. A investigación policial confirmou que o ingreso das indemnizacións si se realizara ao tempo que o diñeiro foi transferido pouco a pouco a contas a nome do pai. A Fiscalía solicita 6 anos de prisión e unha multa para o home ao que acusa dun delito continuado de apropiación indebida.
0: Periscopio reúne na Coruña expertos para debatir sobre inteligencia artificial e a creación cultural, Luis Llera.
3: Un encontro no que se analizará o impacto da inteligencia artificial nos sectores culturais e creativos. Na xornada participarán artistas, investigadores e tamén profesionais da xestión cultural para abordar un dos grandes desafíos do presente, o papel que debe desempeñar a cultura nun contexto marcado pola expansión da inteligencia artificial. Juan Lesta, artista audiovisual que leva anos traballando con novas tecnoloxías.
4: Entonces hai unha serie de fronteras que son moi complexas, ¿no? Yo creo que hace falta que sea un trabajo honesto, que sea inteligencia artificial, lo digas, y tampoco pasa nada, es una herramienta más. Y bueno, está todo el tema de los derechos de autor también, es que hay un montón de frentes. Cuando se alimenten a sí mismas, ¿qué va a salir de ahí, no? Bueno, ayer veía, me mandaba un amigo una viñeta, no me acuerdo la de quién era, pero muy certera, porque se veía a un robot pintando en un caballete y a un humano pasando el aspirador. O sea, ojo, ahí sí que no tenemos que llegar.
3: Entre os asuntos que se porán sobre a mesa, os retos regulativos da inteligencia artificial, a relación entre cultura e algoritmos e os límites éticos da creación automatizada.
0: E pouco a pouco vanse esgotando os destinos, o interés en onde cae un ano máis filas ante as axencias de viaxes para facerse cunha viaxe do Inserso. Mónica Santos.
5: Longas colas desde primeira hora desta mañá as portas das axencias de viaxes en Lugo para conseguir algún das viaxes do Inserso. Así non lo contaban algún destes xubilados a Onda Cero Lugo, que antes das 7 da mañá xa facían cola para poder elexir destino.
6: Desde las 7 para coger número, porque aquí abunda mucho la gente, entonces por eso he venido temprano. Preferimos a las Islas Canarias.
7: Desde 7:30, por coller alguna plaza das boas que dura poco, menos que un caramelo a porta de un cole. O sur, as islas e a Talascañas ou por aí.
8: En principio tenemos para Península e Oropesa, lo que nos den.
5: A costa mediterránea e as illas están entre os destinos preferidos.
0: Sintonía Onda Cero Galicia, la brújula de Galicia.
1: La brújula de Galicia.
9: Presume de ter chispa.
10: Presume de verde.
11: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
12: Presume de chegar lonxe.
11: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
0: As excavacións arqueolóxicas no convento de Santa Clara, en Pontevedra, puxeron o descuberto achadegos históricos en precedentes na Península Ibérica. Un dos máis impactantes ou máis comentado é un cerebro saponificado, excepcionalmente conservado. Juan de Sola.
13: Relevantes achados no subsolo da igrexa do convento de Santa Clara na recta final dos traballos arqueolóxicos que en teoría deberían finalizar ou superar este mes de setembro, o equipo de arqueólogos localizou restos humanos de

0: 6 persoas, 2 foron menores, un deles cos zapatos. Tamén foi atopado o cadáver dun capelán na área central da igrexa e non só restos óseos, senón tamén restos textiles do vestiario reglamentario, parte dunha denominada casulla. Ademais, non faltaron os corpos das religiosas atopados nesta fase da campaña das excavacións, todos nun bo estado de conservación. Neste sentido, según Israel Picón, arqueólogo da empresa Citania, un dos elementos máis relevantes foi un órgano cerebral sen a protección do cráneo, supostamente dunha religiosa que xa está sendo obxeto de estudo. Ao parecer, isto pode proporcionar moita información importante. Trátase das poucas ocasións, Chile, Alemania, Argentina e agora España, que a arqueoloxía a nivel internacional conseguiu atopar un órgano vital en óptimo estado.
1: Facendo os traballos, localizamos ou localizou o cerebro, que é unha cousa tamén moi extraordinaria. Está agora mesmo na Universidade de Santiago, na Facultade de Historia, baixo o profesor Edgar Camarós. Tamén restos de tecidos, non tanto dos xallais, incluso como de sedas, que tamén está xente do CSIT facendo ese tipo de traballos. A segunda, que tamén podedes ver, pois parece ser que conservaba a médula espinal, que outro achado totalmente sorprendente.
0: A gran maioría dos restos poden situarse entre os anos 1700 e 1915. Estas importantes novidades científicas abren un camiño de grandes respostas que os expertos queren aproveitar. Por este motivo, estableceron redes de colaboración co CSIC e universidades especializadas. Esa plantexa na Diputación de Pontevedra ampliar a excavación a todo o chan da Igrexa de Santa Clara. A verga no convencemento de que o pasado secular do convento aínda reserva novas sorpresas de gran valor.
2: Rematamos hoxe con Víctor Manuel, o cantautor catalán que anunciaba as primeiras datas da súa nova xira e que estará en Vigo cando? Pois o 30 de xaneiro de 2027. Xira de Víctor Manuel, parada en Vigo. E me cansan los cenizos. Así pomos o punto e seguido, porque volve Marta García ayer. Continúa la brújula, feliz serán. Todo, cuando queda tanto por mirar.